Ayo ke me ri ya nyam le re tan la pa ble ri ya cho tong so la ne ku pa tu ya a ka re sang go nan zo ke pa na phong wo san ri ya